0: купила трактором.
1: Що?
0: Мама купила трактором.
1: Що?
0: Мама купила трактора, трайна Ніна Армагеддонуна.
1: Що?
0: Мама купила трактором.
1: Що?
0: Мама купила трактором.
1: Що?
0: Мама купила трактора, трайна Ніна Армагеддонуна.
1: Трактор!
0: Мама любила Мурона.
1: Що?
0: Мама любила Мурона.
1: Що?